0: sam Đinastova.
1: Ja sam Vesna Zmijanac i običam radio Ultra. Ultra.
2: Ultra.